kommer solen upp. Dagen lyfter den sin gyllene kropp. Först måste lite matt, saltig i natt. Nu tar den i allt fall fatt. Alle dyrene der bor i bondegården, hver for sig vågner op og siger godmorgen. Det er vel nok en dejlig dag. Hanen knejster med kammen på sit hjæl. Han er kald for et mægtigt hanegal. Det er vel nok en dejlig dag. Hønen jumper fra pinden ned og gør sig smuk. Op i truden basker flok, flok, flok, flok, flok. Bag ved hende et myllerpøller ses. Alle kylderne, der er nok en snes. Det er vel nok en dejlig dag. Sitten en livlighed i lå og stald. Kalden kredser op på bro og kald. Der er ingen brug her for nogen nu. Bare fyld det tomme tru. Alle bukyrene løfter deres horn. Er du endelig der? Godmorgen, godmorgen. Det er vel nok en dejlig dag. Blanke brugheste får det første bord. Hør nu følge, den kalder på sin mor.

samme nøsje og fæ. De små nyfødte gæde kilsier farer med. Solen smasker, den sære lyde giver. Fede små øffegrisse basser siger. Det vil nok en dejlig dag.